Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuduze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shindamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkubuze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuguze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuduze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe subi bwetu bwetambude Tukwa galisi uruna kuru judevi wala Tewela ligirira Damwe subi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magisi.

0: kore mwongeze.
1: Rachel Namiro tuzo umumwa kudachika tano zibula yu kwele sawe satwezo kumacha gona kuruwalero yechenda mwenye katonyeze nye fama radio sapiensi ya nkuluza ya mageza zulo ya mziki nebe mizanyo jeje nekabasa tuangero kutegeza ntika kensa gomite bidi abidi mukaga jangwe wandise wano ku radio sapiensi ya kabika limukuruwa mituwale vili joka okwe wandisa kuchagenda maso wano ku reception atenge chintu chujia kubachi tambula burunji nyo na wayagaro kubanga we wandisa obere timu sagala gramide oluva maulide wa tugenda kuda tulina webi for bibidi oje kubesimu akabuzo katono nyo wegate kutimu ya sagala gramide gendo kufuga nyamu kakensa atenga fetu chimansi de fetu chisasuri
0: we sende twaz world damu account za bantu batano
1: zibula kwa mwe
0: zibula kwa bantu babidi
1: basomede nena ambaji basomede kuba kwa waliku yomu
0: kuteka kwa sente
1: kuteka kwa sente walingo ya gelo kwe wandisa
0: 0-5-3 asatu mwenya abiri nkaga mu mwenda awo sente ziba zitose
1: ziba zitose
0: yes bo
1: kakensa go mita bidi abiri mukaga benansa na chija simuntu
0: simuntu
1: chija simuntu
2: program sagala galamide
0: jeje
1: wanji
0: amanga tugenda mawulire njagala okogerako ne bana Uganda bannange na dala abafumbo ntibwe muwulire emisomo egyenjawulo bannange mugende eyo muyige kerezi yetegese emisomo gy'abafumbo oba kukyalo bategese emisomo gy'okulunda enkoko gy'okulunda obumyu okitegeera mugende eyo mubeeko kye mweyongera kuleka kugamba manje
1: okuyiga tekukoma
0: okuyiga mamanga yatera okunganti banayo okuyiga tekukola ki
1: tekukoma
0: genda obeeko kyokola ki kyoyiga leka nze nfumbidde emyaka na kiki enkyayagala kiki ennyina okuyigayo
1: kubanga
0: nnuza enkoko kati myaka asatu baki ayina kiki ebanyongerako kitegeera
1: nze omu kubatera okwogera bwe batyo nti kati nze ngende emisomo gy'abafumbo
0: ojagaza
1: kati ngenda kuyiga ki
0: kiki ennyina oyiga
1: kipyaki
0: ate nno munnange ebintu okumanya bizi mama wange yatera okungamba era bwabitugamba nga tumusekerera agabanaiwe muwulira emisomo ngaegyo nga bagitegese mugendengayo okuyiga tekukoma naga kuba kati nganze nyamwe nina byesijja bagamba naye nga ate byetaagisa ngati ne basenga abamwe tebafuna budde bibagamba
1: tebalina budde
0: osegeera kakati gwetuukayo mu musomo genda bwoba ebiryo byonna bibasomesezza obimanyi weerandi good wewe tik nti bikye boogeddeko ntuukiridde ekyo nkimanyi naga naye toyinza kubulawo kyokola ki
1: toyinza kubulawo ekyoyiga
0: leka nze nayiga ate kati oba kyangamba
1: ki myaka asatu
0: myaka abiri nkyayina kye munyongerako nedda okuyiga tekukoma buli lw'onookomya okuyigakwo ogenda kusigalira kati ngaffe bali ku saidi eno ey'obufumbo buno obwana ate we butujjidde ku layini
1: buno
0: okitegeera bu generation Z we butujjidde ku layini
1: bumanyi okujja n'enkola endala
0: anti bo bazuula buli kipya buli lunaku bazuula ekipya kaakati gw'oli ku bikadde ebitakyakola kati singa omuntu yeesumatula ku mugwati
1: nagamba nasubwa dda
0: siyembaddeko ne yeesumatula ku mugwati n'agwako mu generation Z n'ejo gyose nikakyamanyi
3: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka

0: Kuna mbele ze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizibwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia. Ndamu ni ya tefanyese nyafama. Enkuruze ya magazi.

Okay, njagala kubanga ntunda ko mpire jom akirabu jomu kwa nejiri mkuzanyiwe sawa eno abanna fabat club ya Manchester City bali mkuzanya timu yalondedwa mu basambi abakubira muri jogwanga lya South Korea pira wegule kule mudachika nsambu mutano Manchester kule mbede timu enenondelele ewa kule mbede gozi satu kwemu mwana mlezi Rani Antinori ya soso kutevila Manchester mudachika yomwenda kimdo akimda iwone na kutevila wa South Korea mudachika kuminebili atijan Rangers na kubeo kulia Manchester ateno musambi mubama na haba kubeo kusatu mudachika makumi ya wili musatu kare guli mudachika nsambu mutanu nenga Manchester kule mbede Korea League Stars ok select team ewa kule mbede gozi satu kwemu ewa kule mende gozi satu kwemu aweto gugenda masto kwanga nguto jira nenga wanya basoseyo kusaidia Manchester Donnarumma aye soseyo Diaz kutika kushanov Lewis natandika badio ya tandisi wakati Tijan Rangers ni Mateo Kovacic Rani Antinori Phil Foden kutika Anthony Semenyo atemu bama ya sudo kwanga atandikira kuchota o ya atandikira kuchota bako ze muka denchu kachika sabinyo ya vude katebe naja niko yaz vude katebe bitares ya vude katebe Amfuni Betineri bonaba bude kateba Nunes babu de kateba Sheveri Jeremy Monga omaluma mushikoteka SK abone basudo kwanga baba kateba kali wetu Manchester mpira ekyago kule mbede gozi satu kwe nge kule mbede timu eri yalondedwa mu basambi abakubira mu league yegwanga lya South Korea ate sigogoka waliwo no mpira omulala club ya Chelsea bacha kwe kwetu kane club ya banafa ba Juventus kuno ndogoli mudachika ya makumi atano nenga na gogu chali 0-0 bweto 0-0 a Chelsea ne club ya banafa ba Juventus hao kakati no timu ya Chelsea etandisetia kubasambi ya batandise aweta watandise kusaidia Chelsea kuliko Sanchez kuliko Joel Hato kuliko Tosin Adarabio kuliko Wesley Fofana Marco Palestron kubakaleta Jus Jame Gittenizi Nicole kutika Kaisedo ne Giovanni Quenda ulbeke kutika Joao Pedro beba tandise kuchota hao echa timu ya banafa ba Manchester chati miana fawa Chelsea Welbeck nejua Pedro mebatani se kuchoti chati miya Chelsea angaba samba timu ni yaba nafawa Juventus nenge nchuka chukaza kule buwa muda aweto Tosini Adarabio bamu jimu nebaleta saa watu musambe Welbeck bamu jimu nebaleta Nicholas Jackson Estevao neba sudo kwanti bamu leta angaba jimu Giovanni Quenda atene Sanchez neba sudo kwanti bamu jimu nebaleta Penas mchuka chuka aziba sudo kwanga bako lava sajia matimu ya napa wa Chelsea angawa samba kira bueno yaba napa wa Juventus nenga guchali 0-0 guchali 0-0 kare wete mbele na tambuletia mpoza wa sambia wali kateve nomu sambio na mduanga Mika Mudrik ne kateve kwa hali tusuvila ntuwole ya waenzo kwanga afuna yoko dakika waluna akavuka baka itakafu mama kwini anako kwekali kateva kare Mika Mudrik omutende sagambi urajo ntaja kuwanga muamu kwa mwaganya okuwanga samba kumpira kwa klabu ya Juventus uluwa nilo miezi abiri nga tasamba bagenda muwa muko mwaganya anasambo watasambe ompira gwa ibenenga guchali 0-0 Chelsea ne banafa ba Juventus.

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio
2: tabiesia
1: enkuru ze ya magezi. Kenda munyaka tonyeze nyafamba.

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Sabiencia Enkuruse ya magesi
2: Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruse ya magesi Ensuriyo muziki Na ibiye mizanyo
3: Chenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapiencia Enkuruse ya magesi Ensuriyo muziki Na ibiye mizanzili bili Zino ziko ngose kusawa ikumi na imo heza kongeza kwa luna kwa lwaliro Tuwaga kumaliza nsonga zino hezi wade mkote luna kwa lwaliro Nsonga za mchala Hajala na kandi hizo tuzimaze ngomule muzi Alex Ajiji amugamba mukazi munono atamukwati bwakisa na kandi niwe mutima kenga longo olaba niwe musiba akaveera kunyindo ngo olaba niba mutugango olaba genda nayo bakute kati omulala gubasindise kalaba ye Abbas Musa kati omulamuzi agambye nti ona Abbas Musa ye yatema ko Susan Magale ngalo bili nga inotema ko mune ngalo bili nti ono kenyini yamusiba akaveera ku nyindo asafoketinge nti ono kenyini ye yamutuga mugae nawe Abbas Musa N9 I choose the number

0: Oliriza chenda munyaka tenye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Yaganye Mumutere ko Radio Sapiencia
0: Chenda munyaka tenye senya fama Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuki katimba kebye misanyo kusawino Waluri wa subidwa kweto rolo vuna kuruna Kini za tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampani ya betting ngazi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubize ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapiencia Enkubuza ya magazi Ensura yomuziki Nibye mizanyo.